0: Adaka mo she enzo se omo ji omo ni wo wi ase se.
1: Ma se se.
0: Se. E to le ya se. O de hwese omo she se wo wi ase na san ko da adaka mo e ho se se se.
1: Je e yo ko fili abusu.
0: Na wi akobi wo bo nsam ji mu jai.
1: E bia ase de yi to se de bi. Le fo ta se se.
0: Se wo no wi ase aba e se se se se. Se se.
1: Je ye na wa ro se se.
0: Ro se a o be ro se se.